0: Fida ou etri ama dengo wabi nkeke ou a sire ki a lepe akpe veko do ou ivo a den ame. Toro to lono to ou, me dogbe na me. E, so radio kanal FM di, le ek bebe somme ne nyo be dodo be toto di ya. Me le se miyano vi pulferi beniko, ki ki so sa, e le modan do pia, lak plo mi le ek bebe ou ana ou me. Mi biyo konsira benu ou nyoe. Ne mion kwata, ame nou veve ke twa di koumia, eye kwe klo mi vado fie, eye nti, wo mi lak ba kando, be elak klo mi so yin kwa. Kwa fi kole do tom le lendeken ya, mbyo be fira ben kiki ya, ne ba jiji na we, dagbe dagbe, e mok mok po uwa, ne ve menon, le do twa be lononono, e gwen be gbogbo duyo we, yina miya be mok mok po, miya be jime didyo, ke muno no adu to abe dodo me na mi o wa pa pata ke la va mo ji na mi a nya ho egba ku do ape nya do bubu agbe gbogbon ko so na mi anti gbogbon ke le ngon ti me na mi a do e je si be na amedio le a gbogbon a hwete do nde ke ya pa nu ku nya wa yon gba ni o eye la me sin ke la si wa no don ku e di a don ku no vi o de ka de le kon de di ni som le si a Ame o le kon o dia, wetra ma den, wetra me ni, ame do pereka, e kon di, vatro zwa ba home. Ao, fware mi o ya, me to pe blibu akbata ame, pereka, peve, tamunyo peton. E te la du mimi la I kon di, nde la o mimi la I kon di lakbo. Mimi nya be omla nan yi do kon di o. Vwa mi miya be jim troro da funu kpo, ne miya do akpe na peto a miya nyabe na, e nou ganganto, ye bele o na miyo. Vwa miya be jio troro da, e ke mi la dwegbe, e ke mi la do, e ke mi la so we ya. Oh, mingba nye akpe ma do to o. Ekbe ya, ne e gale gome no, ne lan me se, nti fafa di jwe, ke e jojo me anto na nam la si o wa, o bla nwito so onde kwekwe, Kwa ne mi ten kero ak bi anti, mi kwa ben lan mesin, le mi asya, mi adu ak beru kwa tata, e ye veve toa, ne be le mi asya, nou ko le mi asy vwa, mi ano son kuvi do da fi ko omu le owa, mi ano tro mi abe diyo do da fi ko omu kwa le owa, ne mi ano biyo apeto bena, ne ou nan wachan wamba, wachan ame nou veve, na me de mla yin le le doa, ye ho ane nane ba haya kaba, mi ato, e dole le ve nalo, be onto, O la fon kwa. E nou ko sona ona. Haya, haya, haya. O la va note la nou kwa sibe. Eh? Yen ti ami adu akbiru kwa tata. Kwa te okwa ta situye. Kwa te okwa ta majeye. Kwa te okwa ta amenu veveye. Kwa fida. Ne jiji ni mi okwa ta. Ki ki so sala pipi a godo la plomi le modan do pia. E so menu nyobe dodo ekbe toale kebe la nodo. Mila kantu kwa me benya jojo utanami, nebe vayi agbe fande diyo la kpledo, ekbe firane po gawa, hotu nyono nendi, e vayi ndonko su gawe de ka, klop de la pres, e hanwenu ndonko su gawe veku fan, mila trova du kwa me benya jojo utanadi.
1: Goelo nujolo, awo yaka.
0: Ame veveo, miho ekbe be du kwa me benya jojo utaka kan le kia, Nkeke dedo vole hihe klo godo ame. Sosi tedo unduibe dolele koyobe trepano zito zantia. Ekbe fida akbe yo le wenti do. Le togwa odwe jesibe nano so ame alofarika. We aden ya le dia. Ke yele kebe elenvi ya lo dolele ya edena funa. Benye lamese menon oba kita gande ne ha hwa kekem. Le ebe la nodwa. Mila va trove diname. Senateur owa, o da sido e zutabe dodo, ame vire di, ke le so akba bablana de di nono, le apudibe nyanonti, bakodo nuko po la domia di chochonbe nyongbo le togo, le kebe sebe dodo yo owa, betaro di nwenye bena, wasi tiro maso maso ko kwata yine di le go wame, eye wak bakbo le, o la tintu fena ame ko nyonlo me alo ame ko, o doa biwanti le me anti, Togo be président du conseil fort et sozimna nyasingbe ele kpɔ gome le roma le italy banyigba dzi le duta be godo gã aɖe me ke popo adzɔdɔwɔtɔ adzɔ ŋkɔnɔtɔwo eye leke be ɖoɖo abe taɖodzinuenyi bena woabla kpa ne egadimɔnunyawo le vovonyawo be akpadzi ɖoɖo vovovowo kɔ akitã vovovowo ke wole ɖo nɔnɔme yewo ŋutia woawɔ ŋuti yewo la deŋgbleku ɖo akpɔ ɖo ŋuti nyuie ku afɔsɔsɔ nyuie ke la nɔ anyi ɖaa mi la trɔva dukɔa me be nyadzɔdzɔwo kpata dzi ŋdɔkusu.

0: kwese be jipole konyesen be yadu unchi na me au me kwese be jipole konyesen a mesia me kele sen konye le dotum fifijia me jima tono be jipole sen ko ebe yadu unchi na o ebe yadu unchi na o ta egbela me do gbele te ma won no nu sen ne no la me sen no awuya yade e ye na va programme ya be nu de ke no te po cho fo de pe ya ye wa ne venye ku nu e wa koja sima na ha akoja sima na ha e la ba me sha mala ni le ji ma o e sia izan pre keli amen
1: amen mi do ape e do mi abe nu me de do ta ya be mi agbo to to mi ho se mi na ji po fian elle se mi anko la loto mi godo e be la wa eke dia toroto lo no to mi do apero mi abe tororuta ke wa dodo aye wa ne mi dibe mi agba se nu bo gome pe a mi agba tro so gbe ani fofo bi ni na mi number silika ke kwa mi awenu
0: yo mi do gare ape number ni 92 48 97 99 92 48 97 99 92 48 97 99
1: Mi do akpe lono to mi agbon bi na mi abi dodo ogba poto le yeji le radio canal FM di kiki so sa e no pipia godo yon ya bi pulcheri.

Bébé, mi gbado gbe na mi le du kwa mi be enya jojo egbe to ame egbe yin keke dere vole hi ko ni ame si te rondu be dolele nti e dolele ya jojo mi be dolele be ni be kankan ro hi ko ni apata mi du ko popo be ha so swe ke kona la me se mi du ko popo be ha so swe ke yin Nations Unies e son keke de do vo ya do te ale be na wa tem de nu mi na du ko mi bi so kudo e dolele agbakudo agban pepin ko pata be drona ro ta na ame o wanti ke won o du eje sibe ame ko le ke be do ya de na funa e die dia VVCC adukulu dudu sinsin e no na waji gbe si agbegbe e hun vona no kabakaba eye enu manya tana o le na wabinti nu vovovo ke enyi be na chakachaka ya do na wabegbe si agbe bagbe no no mea

0: Olha eu. Mambe amor no cure. Surabiba no cure fica odido.
1: Mundo a perne, que quis usar aquela pupia godoy, a pin conhe, be, to grisam força, vai que me guirine. Aida le arada menam. Me hago no cure, nem se hagere que se vive ali, me se hagere que minha, le minha minha cure, minha auto, minha canjo com minha terra.
0: Olha eu. Oriyo.
1: Mi ha gbona mi pobe so kuro ari ke ye moto a lo amu ko pata kike oni ze mi ya to lo gbe ku na mo nke le woro o joro wa bi kasko oji o mi o to mi se zare
0: Surabi tokwa nga dova na demi go amaga
1: de Emila gba tro wa do nku jina mi amu ko pata kike o violu na ezojen le togo ni magia e se ke da puwa mila anna mi nya Nene linki kiyo kwata mi amila kwawe esi jaja Mbe game mi akwata mi le mkele joku mila ase Emila kwaba ye jina mi bakudo adike ye mwole Woye dekiwe mwwa mke hamulo kudo mi abi gota o Le miledua mila se Mila bawuna mi bakudo evi bubube gbefa
2: Mkubibia che che che kakawa gula jigade jokore
1: Zirika kia kikisu sa ila pupia godo yu apen konye be tokbui sanfu magwa mi pobe nene moto kwa ta keken keo le togo nyi majifiye wabi kasko wa e kaso le wa nchi kekenya midogo bakudo ahwito kwa vuvun kwa si e pompo na ivdo su bakudo Michel enyakeye megblo na umia oto miase entobe enmegwe.
3: Ola kwawe le togo vivia e mia Soja omi da no mwaji ne atyon kaska atyon. No matyon wa. Wala kwa nuke lakwe wa. Mila gulunwe amoko we kasko le voye e kamule inchi yo. Mwe wangkwa imbe kaske michon. Baso ne imbe mvitu kwile jofifi jia kaske wangro la genle tano. E ne nwa gen kaska gen uwe sota sofu wanyengbare. Anyewe afoku gare la toswe me. Kwa mia gulunwe le nkeke yo mea. Des sojourou moji ke ye ou le contrôler ni nebe casco ke ne kam le to ou ntiwa anyabe ye je ke te pomme ye nyakele wasia ola atuno ngimba ba gbonbe mi sojourou mi le sentamu mi abe doye mi abe jeje no no mi le jibe ya kekea mi ano sesede ne accident ma di divide e be afunji ko ye mi sojourou cha mi le encha mi abe casco wa mi a contrôlo ne eka Mano, enchi, kaka je vitrowa, wano, mkumbene. Mye ngule mkwewe, if do su wakudo, Michel Tomega, awi terenji.
2: Surabi kufufwa de hao, sokwele chome, mkubi biache.
1: Mye ngule mideke, ngule mkwewe, sokuru adeke ya mo viole na ezo. Unyi moto, unyi huntua ye, mile viole ezo. Me hawe dogo wakudo, awe to gode gan, komla, e pompona Patricia wakudo kiki, enyakeye, megbono na wo. Nya oto, nyase, entobe, enmegwe. Wala kpobe le togo vivia, mi wale kpobe zojian toa, amero da na jebe zojian mlo odo, wa mi anto sojo ni mi le zojio gwa, mi kontrol na zojio, mi kpona be zojian wa, o lo odo, wa amero le ake, no dava inene kwa, loko wala kpobe zojian sina wa, o kpone tutu wa, o vaina, e wale hen, asi dan subo wa kwa, mi anglobe, le nkeke yome keke ya, le zojian wa gombe ane, amere kwa viole zojian, so mwa lo so mwa, wala no kwa ho me kwa, polisi wala va gwa, nuke nchi polisi wala va gwa, ewe, kamera, e le zojian wa kpate o gombe vivi, le togo nyibaji, ke no vali ye, obwe vio, Yo lezo kwa, deke mi kamera, elakpo, ye, alano home kwa, so jwa laba kwa, mde mi le gulwe, yo vudi kwa wane lea, eva togo nyingma chichi akwa.

0: Doug Bello.
1: Ayon. Doa men be be si ne chonam la ta. Mi so hagbe so le ruda moko pataki kin le semi e bin ko le kanale fem be nu semo jile mi na mi akuru me be wona me mi dogbe mi pata wa me ta ko ko na be me su kale to
0: ma ka fu onka asu wa mi to ka go mi to kuro adama voto je se be mi le si ami
1: Milas de Rouco, Colombien, non, le 90, 86, 35, 35.
0: 91, 36, 63, 75.

0: Veo mi homia big bidona mi oso radio canal FM di e jidia wetro yo meleke blanak bi wetro gania e minona nenyi wede be wona me akia mi do la nye be na king bwe mi la zondo mi abe dodo mi la no ya mi do la no la me seme ke wani mi le ya mi do la no trois si le la me seme no no ha be nyonti e we be na ne la me seme no no be dodo de va sue me na mia e dona ji ju na mi be na e mi o pata mi agba doto ni mi agba planu ni mi agba po fi ke mi la so mi abe la me seme no no be ku he vovovo toa ale be na ni mi apo doyoyo bien no sinsendi bien no gangande na mi no no ye we be na monu popo ya mi gba so eda si na mi fofode ke monu die la me seme no no be nyonti la magbe obi apadi kwa mi pe va ho a me la ponu pona mi so kudo e nu vovode onti ale be na ni mi so do do wo wo mi a Milano sincere kwa mia fofo wezoin
1: yo
0: ale kwa ho mi ade
1: odo
0: edoari
1: mileji
0: eleya
1: mereku
0: mi aja mi fonyo ere
1: apena ma o
0: enyom de ku ade do konu na toroto pa ku do nu ko ona
1: okay mereku ko anye Dr. Maudem cho do la peke ona be Maudem Herbal Center cho e Ghana menye amareke menye amagbe e dola alo minyan de ka eve kude amagbe okata maudo poklami be mi adwa ti ope kucheche akwa angba ko zo doyo gbe a ne no ape amagbe ya o mizana le mi ape e doda pia e ne me globe mi dana e dovuvoa ye menye e dodala ke bo mau enye e dodala e ata meji mana ne mi anya be mi anovi Dr. Mau Edem cho Ghana e ho e ape ko se milele e fien ya e mi do do pe de lomele te pe ya mi ape do pia le lume toti karofu dezene ike medidele seje toti bo e mi ape do pia ele te pema e mi vuna ho cho joda ogbe vana mlemeda ogbe e ninyi benye magbele e iwa mi ape e doda pe ya alo nyameche ke mi anabe Dr. Maudem enu ike mi jutuna enu ike mi medo tafracheno enu ike mi monu kude unti ya enye abi pe e dolele abi doa emade hacho cho vuvume vukame pa bile eye abile nti gbale jile mtu kule nyono pe gododo pa bile ye abibu buware ucha gale ike mi kone tona emonu vuvuvuome yata Dr. Maude menya mereke mepofu nyo katande tepereka be mia awafukule abi pe edole kuyo le mia pe elameme e nene make mi gafiena nukude vi maji maji le mtu kule nyono pe egomea mi gafiena nukude untie la be mia noviado alomia fufuado odesuro abe pvp toya omele nareke gomesemu efumele vavamu echon tu agboa echon yon agboa ode kaklimi ne nuyo katami afia ne ekaola jagbagwa vena kede mi ape dope ke oyena be Maudem Herbal Center le lome ke le toti karofu dezen eye mi aga fia nukude sukuli vivi do nti sukuli vivi pe dolele ya eke na jesi vovovo vana mi ape la ome ike mi me kone kodona edome onga ke eme gbe ya ete mva gbe na nule mia nti eye vukame tutu do ike mi anabe bipi le gana eye le togo me one be tension mi ga fiana no kude eya unti le mazamo no popo ya agbona to jino la obe sukul vivido nyeme danel e vuka me tutu do ikenye tension nyeme danel da ke me lena vui e la be tension a enye na de ke ele amesia me unti sukul vivido ikenye diabete enye nu ke ele amesia me unti ga ke fike o vai jina ola e ya enye nu gbegbren lo pe e la meme fike le nono me nyeto jira wa ko be o pe tension alo pe sukul vivia ele nono menye toji eyata edo ikata mi wona la mepe edo da pia mea eya ema nenye be mon popo ananye a ni aten ade nu ogome de kareka nenye be sister aten ade wona mi
0: enyo Dr. Maudem mi do ape no do apoklokro ide mi abi nu gome de diata e ke made e ponu po obe abidoa
1: yeah.
0: ele ego vovovo me ke wa ego ka meto dibe ato asi jina mi wetro yo
1: yo me je mi a ponu po do abile elame unti abile elame ike enyenye dolela de ke kena be verse se kodena mi ape elame yenye abiere ke tafa che ne chile mi ape elame akpala ete va de dego le akpabubu eye abia e made ka chocho vovovo me eta mia akomon kokoya atosi de ka evere ke mi aten atosi le yi ke onamita mi aten azamon kokoya atosi de nema pa abia ti ne maje gomea maje gome kure abino lamenti abino la menye dolelade ike ejena mi ape kaome eye ne no ape dolele ma enye dolele ke khana veve sese kode na mi ape e kaome enye veve sese de ke egena enna enye veve sese de ke na bene be dolele ma gele le opela meme o ya o ma vo kpogore gbedo eya mi ona be abino la me be si agbe ya o ya esina veve le te pia de ko le ope ela me le pode mi amia tana le pode me a eten jena mo pe akota le pode me ikena be amadoke elenko esele gapo veve ya me a oya akota do enye doike oya elena ela bena abiare je ope akota gbo kena be ele veve se le ope ahao ope akpaputio ope eji eno ove abe abigane le ope jigbo nenema eva we go habe ejiala eno do kabakaba amuro tola ejia mega ten le dole no no menyu tojo ke doctor o ten kwa na do jisi agbo be o pe jila ele tete alo ejia ba pare ka mega ten le do mo ela bena evugbegbola eva kade o pe ejia me e chona abipe e do na ogbo ke gere mi ape vuka o me ke na be mi ape vuka o mega ten le dole no no menyu tojo wa e ke na no pe jisi ovana ne na ma ke e ga ten ba ina re amuro pe jito jito me alo amuro pe futu futu me ke mi ona be lance cancer alo cancer du poumon Eya ni matia gbo be medaneo gake enye na de kenye na abibe jesi kene be ne no mape dolele o chode nti o no me choka ba ola enye na de ke egbre na le nya amegbe top me vio nti tani ne mape bia o je egome lo pe system me alo ele no mape abia pe nkose a etina be amoro gbogbo maso ame amoro gbogbo me te su na amoro alo ne be etola o pe akota jila e wona he abe amre sina de de o pe akota jine nma etiva kana ekpekpekpe vanana amoro ke etokola besi agbe kola epe na pe alo be epe pe la ede nanade wa be ahohron enema alo amodo go ha evuchite no na epe pe pe ame e alo te no na ahohron ame e cho abiareke e je ope akota gbo ne no pa biane be elenti wa jagbogbo be na atere doctor mau edemti le lome toti karofu deuxième e mi gazamon ko ko agbro no be machine o le miasi ikemi ko dua dono opo leke abia no na mi apel na ome leke vugbegbo no na mi apen la ome kapi mino atike oza to tromel va vamoa machine le miasi ke akpere mi anti be ucha na po leke a machine a lo leke abia ko le no gbele lope e system e ye dodo po pe ga lo consultation enye ko to kwa meve mi khona e ado po apo pe la me aponu kata tutu le gbegbe lope system kapi atike ke hia be mi akoda do na wa na afle atika ne na vaza ano la me seme ne na pa bia o egbe a abele ke me fion kude e jipe do na ntia ninge be e jia metele do de no no menye toji wa eva na be amro be bp alo mi yone le gan be e busogbo ike mi gan be tension le togwa e inaji e na be wo amereke le nkonse le gapopo ya mea o ya o pe tension a me didi na po gbere gbedo togbo be la chike oza be tension e didi ga ke e gbe be imajijo e fi abe o pe fuka ora metele do de no no menye toji o o pe jila metele fu mare ka o me de no no menye toji o enye agbade ke eti ejiaji Eya na be no wo do dopona wa na po be tension la eji ne be ne ma pe tension ele fu de na wa jagwa be na atere doctor ma edem ti be mi awa chi ko ke akro fu ka o me e ke alolo fu gbegbele ka o me e ke awa bi le ka o me e ke adun se ejia be wa ta ma fu de e pe ka o me de no no me nyeto dia mi awo ne no pe achi ke o na o ne na ke abia e jera mo no pe e ko ka o me e na be e gbera mo le veve se lo pe e ko omega 10 tro no pe ko e ko la ele ya de nti o ele vese lo pe koka o me ale gbegbe ni no pa bia ola enye abia le ke o ma popo enku atianko achike le ko de ema o ka ke enye na le ke ele la mama na o e ya ta achike ke na ta asa wa gere e ka o me a wa bia lo pe la mama ya e ya pe nya gbro na o mele be na japa na agere mi pe e do la pe ke ona be maudem ke ba se ta lo doctor mau e den gbo le lome toti karofu deuxième mi ona do cho joda ogbe vana mama do ogbe e ya ta e choa nyento me galete pe ma me ona do ina te pe vovo le gana mi apachi ko le pharmacy o me ela be jidudu enyami e ata ne be wa me ke ele mi ape nkose a me ga gbo be zachi ko kaka de li tenti o zigere nyi be mi le dolema me nyi be na zachi ka egbe e choko dole la kata jo le ope system o amoro le doya o le ma be pe pe ton ya alo pe ne ya pa ton ya e chale te bu kaka de li tenti o me le gbogbo na le fien ya be jagba gbo be na atere doctor mau edemti le toti Karufu dezen, miya dope an la mekwe na kwa leke abia kole nungule lope e kaome. Abia ba jamu lope e tagome. Ike na be eleve vesem lope e tagome. E ta elo gom le e toma be, e nou de chiare lope e tagome nenema. Amoro go hanenye be abia ba jope susu kajia. Ame chichado e gbelane e nainko e wabe ame ajibi atoto le do kwi menenema.
2: ano nuwo abe devi chukui na nema ena na be amoro tengo na nubleka baka baka ba e ya ukata chona abiape e dona obo amoro e bela abiana be upe nku goha mega tele nukpore no nome nye tojio e la bena abiava gere upe nku kaoji kele nukble le upe nku kaoji nenopa bia miyana be abimaku maku le lame e la be e la chike zana abiaga kea totro deke mele vavamo Dr. Mao ene doyola gani ke esenape nko le gana e kwana le TV oji ya Ei ya pe nko se ele le gapopo veve yame. Nenye be abianye abimaku makule la memena o. Nenye be abianye abiare ke tafrache e bro yone be kisikro. Enye be abiare ke elachike zaga ke abiagbebe imasta chike rebe nko wa. Dokta mo de mele jirepo na obe. Nenye be egere miyagbo ne toa chike zaza. Menye mele agagbona abiabene pote agbalope siteme kapi wajo. Eya tamile ame siya mekwe ike abipe jesia ele fudena o. Abido enye doike e wuna megweto. Abido enye edode ke enabe egbela wa amerika le kwetsela e chitepo reka o maga tianzo e la ben abia e khote petepo na o e ya taja gba bena tele docteur mau edemti le toti carrefour dezena ne na ke amoro egbela o pe tagome e lo gbom le etome e se na joko kwale lo pe etagome amoro le etola o pe tola e wa be amede lo yolo megbene nema e bana be egbela amoro be togo ha mega tele no semo e la be abia e zona le kaome fi okata e kaotoa fuma e abia zona ekona te pete pole mi ape system e ata jagba bena atere mi anti bena mi akperentio amoro egbela adebe le gbogboma ayaikele dodoro pe ngati me alo ele nu foma ayaikele dodoro pe nu mena ele vavem abenu kukuchi nenema echona abiape edona ogbo jagba bena atere doctor mau edemtile lome toti karofu dezen amodo go ha abia e onuka eje ope aboka oji abia je ope aboka o vale ope abogba va ido pe jime fu kaome kenabe o pa bo me ganye to ele be vesem lo pe abo me alegbegbe asike na ko len go ha ezu agbana o o magata ko o pe abo ajio ne electivo ne obe adua wo a ezu agba o mata ko pa bo ijio no dande eklojina o ne obe akwasi akandudo adula asia go ha metele ndudo akakaka akova ide en gbo ele bena abia le nu gbo lo pe abo kaome eye abia ba wuna me lo pe abo kao e o vana na be pepe are ba gana de abo kaome e na be o pa bo be kokogo ha ezu na agbana o jagbagba bena atere doctor mau edemti le lome toti karofu dezen e choka kane po gadren mile tepe mami vuna vocho gadren vana fianyi gadren e ata tepe de sede ke ele ke abibet dolele ya lefude na wa jagwabe na akere doktor mau edemti menyabe ezachi ke okpo menyabe e chale tepe okpo menyabe nuna chike o menyabe de na kondio gadren veve se se meke elea e ya kolem e ya kosem ele e la bena na pa biala ezo abima kumaku le lamemena o nengi be abiazwa be abima kumaku le lamemena wa va doctor mau edengbo va doctor mau edengbo bena mia akperentio e la bena abido enye edoke mi dutuna enye abiareke me do ta facino fa mia gbo mia akperentio abia je ope jime puka o me e abima ke je ope jime puka o mera egbo ope jime puka o e na be egbela anyi nono ezo agba anyi momo ezo agba e ikonji egbera obe atroze e la bena abia ele ope vuka ogbe e kayo katale e fo chane te pere kala e kamo petera vala si dele e fo onti e fo vale te pere kala o vale de kala kala ope jime po ka ome e na be anyino no la ezu agba na o ne no pa di ola e chona abia re kemi no be abile e ka ome abile vuka ome ma o ma pepele nku o egbea obe atroze jagba bena tele doctor mau edemti amorova glory akpareka kare abia pe edona uta veve se siatara eva glory akpareka echona abia pe edona ogbo nena make egbela abia jamoro pe dome ena be dome duna amoro dome tona jonao dome tona o omega ten duna nuo nya dunu vire kola e posire nti o abia teva ina de amoro pa ikwa ikwo me ikena be amoro pa ikwa ikula eva no tete ene ne be ikwa ikwa le tete la ene be ikwa ikwa me gate wona dode no no me nwe to ji o ene na be epekwi va no na ikwa ikwa me ike ena be egbea kafra cha amoro pa dodo ro ko ha eva de afu e chona abia ke egele tepe ma eye amoro pe fura e po vazina de amoro nti ne po amoro be fura asube e fu no e wonye ne ma amoro e tokura o pe la me katan ele tete e cho abia re ike jope e dogbo me gbo abia ve de o pe aklame e yo okata eva le nu gbele nti o no o menya o wa to ne no pa bia pe do na dia sugar do alo diabetes e acha eva start na me alo eva je go me na amoro e ne gbe no eva yi kon dia no ododo po na ora o be o pe sugar la eji alo pe sukle la eji alo pe diabetes la eji e cho na abia pe do na gbo e ni be mi a pe do jesi la dia ta e zo na pa bia diabeta ezona kple abie enige be diabetes lentio ye omenya ona abire ba jetepede na wa mi pona be abia egbena kuku abia be kuku la estesena kapi abia avaku vive tonne be infection allo infection va gere abia mena ola abia mela ona be yakou me de kuku na be jagbogo na adede docteur ma edemti abima kuma ku lentiwa abia le fika na wa diabetes le fude na wa jagbogo na tere docteur ma edemti era bena diabetes egbena la menu amonti a diabetes atana be wadiku abe jikana ku dolem elenema diabetes atana be wonchuare omega 3 no chumeu diabetes atana be omega 3 se ejepe nko tetelope adejio diabetes atana be wa metela ne opola wa sube aganu muno enyu nema ela bena ezu te ezu abe enwa de meo ye ebine nema etona abiareke ni nope diabetes ya ekode opelame dolele ya dolele fondi de onye amoro egbela abiajopa alikao me e ya nabe elevese lope alikao ope atakao ope ngologome atala pe chachapia de wabe amede lo komu nema ope drekao ope agbekao me nyeto abiajamoro pe kro vai ope sobo kao me Elle veut verser le couloir allebebe lekena cho azo ezuagba ne fole abajile ndikanya de tana la anyigba kapi avale hontru atanto atitre alunebe e fozere kala elle bena lura chikomi wa donse opevuka o kapi na tanzo elle bena abia egbojo opevuka o jagbagba bena atere docteur mau edemti le lome toti karofu deuxaine premier adope evuka o mepo nya kpoleke abiale la même nao dodo po bega enye kotoku ameve enye 2000 francs nya dopo ne vala mega pompo hadeo nya ako machine atope systeme woto na kpoleke vugbegbre kwa diao o le jijopo le oyo fe elame ye oya eleve vesera na kpoyo kata le machine me abiana be amro pa fogo ha afwa egbera ele tete ne tasire gila aito maga fova jio abiana be egbera mro etola nade anozo zole la même nao abenu gbagbe ne etola nade afuole te pada be kura ele la mama nao nenema efukao me pe do mao mao eye kana nu mao vana eye abia ne be echire ope kao mea eye vana be egbea amoru pa fola eva no pepe le wonti alone etola afo akurenti oyigba ne le zozola ewa be ele ba mezo nenema ewa be efana de ode opa fo gomene nenema amoru ope afo vide kala o makasintio anove se sere ela bena abia vale afo vi mapeka Alo amono pa sivi de kala anove se sere ela bena abia vale neno pa sivi apeka e ya ta nyengwe neno abia ole la memena wa va docteur ma edengbo abia ele devio pakpaji ela metitio pe akpaji abia kwele nu gbele mianti dolele de sere ke gena de la memena mia e zona kwele abi e ta mia pe doda pe ike miona be maudo heba seta miomi chore abi pe e dona onti mile avuo kwele abi be abine jole mi apo enla ome na bi jole ope awa me de pe la meme ya wa po ope la me ase dakena abigere te pede na wa no pa zori zozogo ane nye bele zozogbo nala wa nyabe ameyala ele vevesem kapi ele zozom echona abiape edona obo eta jagbagbo bena atere dokta ma edemti le lome toti karofu dwezen bena mia akbenen tiyo amedele yenye bia sebe nuka eke na abiavana edola echona mi apo dosese owo agbakpekwe chocho o wa meke wasina po o prishina po e deola e je gome chomnya no pe domeke ne o jide via do egbeya o po de via e je do kaka no va o dodo po wa ko de via pe vu pe dodo po kwa wa po be abi kola meme na de via ye to de via pe e jijimea e abia je gome kaka ne le ke de via ko le titia ne ne make abia cha ko le titile de via pe la meme ma fuma mi va yona abia be abima ku maku le la meme ma ela be abia la e chide la meme na amia Nenye be omelati kezane, deno no menye tojo la, eva glenan le mianti. Eta wame ke le mianpe enkose, mi fiyan kule abipe e donanti, abima ke je upe afo. Ye afo le tete ya, e de ote va dena chigbana. Ne e di chigba, enye abima kumaku, le niti gbala ji ike mi glona. E na be wame reke le mianpe enkose, abia e jata jina oya, e jafo na oya, e jafo di depe na oya, e jabo jina oya. Gaka abia le tepa ma abe peve peton, abia gbebe imako, va dokta ma odengbo, le lome, toti, Karofu dezen, benamia akberentio. Mia yo mia pe kapo moje si, kapi mia gafia nuk patakure, evi maji maji unti, kapi mia va ajole miago, elabe eia, ele zozo, te. Dane e jibia yo doktor, mau edema, yomi to kapo moje si, ojini ebe biya jade la siyo, dole la de lentio, nebe mek blego, ha, yomi, benamia ado jekluo, nebe mia tan dado, ale mia glom, mia tiyan we, nebe mia tiyan we ola, mia do ta fati, nebe doike, glom elela, mi menyana deke, kude e untio, nene ma mi wana dole mia pe, edo da piame, ema, Tane ejibia yo doktor mau edema. Yomito 92 39 47 60 92 39 47 60. Allô, wagata yomi le 99 26 74 47 99 26 74 47. Nengebe eyo ne nope e kapongisio kwa ne ase docteur mau e de penko kapima aga eji pata mako enyagbe akona si sadoma enyade lesi elabe eya ele tojino lo pe no pele tefe ya venya de la sio kwa merekune na adere ji pata ne mi apare kemi opotiara
0: enyo docteur mau de mi da pe no gbando apo nu me dede atakuro abido be alozin ko so elan me gba kudo akpari si ade dikin ti oporun pokodo a enyo fifi obe la porun pona mi sokodo nyonu kuno sube ima jibi nyon ti jibi ma bio vinari abido akenana no sukunyonu bevi majia alo enu bukura e
2: nene mai abido e kanena nyonu do egbe o mate anfofu ajivio la be ne gomeje jamia mi pona be abia e de nafuna de viado eye ne de viape asidan gban to ke wado a de via esena veve ela be infection ela fudena de via ike o me kwene kaba wa o treatment no ela be epe humba alo epe vigido a fike acid onya donalia e fobe mo ke kadele tepe ma e acid abe dodomela eva dona plemse e ya na be amia esena veve e acid anya eva vana kple evuko alo adeno na acid anya me amoro acid anya no na yibo amoro egbera edara senzeve le jinu de kame asi amoro la apasi de neva neva la kafache leke magbole ela benu tete chinenema amoro goha eto vena echona abieke eje epevi dome kenye infection alo infection pe dona ogbo kena be doma nyon me efia na me akpo nyon me efia me akpo alo amia dopu po alo manye de nafuna mea alo ne be amia nye amechichia doma hi edefu po alo egefu po alo kafache ewono no me adebe imeso gbe ya jivi hadewa opete ba kena problem vana evig dome alo okpo dnc dnc a efia be leke matin gbe efia be amia fofu ye de via garden la ome ye oklo vig dome ne e ya mi ona be dnc le gana me e nengbe okpo ne opeje se okpo la ekpo evig dola e kwabi dade wo ho nengbe o me va treat abia de no no me nyu toji wa eva gbe na nu gedele evig do anti e de ola te vana na be nyu na pe vidon gbola eva hena allo okpona dole ke kemena be trump boucher ike vig don boa eva kena ike na be nem tupe nyonu ya odoa spam ike agere nyonu mena na be spam kata etro donago le nyonu anti e na be nyonu do egbela o meten fo na fo e ye ega ke abima alo infection ya ega ke na echijoju ade ko de na nyonu do me ike ena na be ne kunchu mi doa ninge be spam eva gere echima me ya en le vio kata alo spam ale kimi ona be spermatozoide wa e na be echijoju ya o ewuna en le vio kata le system ame egbojona elenvio kanabe o matin a afofu eye elenuma page se open no meme a eva kana miom alo fibroid vrana mero le egbepenkekia ike ekena efuma foma fo vrana amero ta abibe kote kete kana efufofo vrana mero nyebe edefu kpoya manye de na funawa alo koko de na funawa comme la tique zain de no menyo to ke dabi o pevi domea attaque du jo fanawe ke o kristo mi nya dogokola elebe e tiane tro dogolenti o allo nengebe e fofu jin de ka jino e vekola elebe e foane tro gble medekukuna nengebe ne no ape jesia eye jibe agbla chufe na wa medekuku va docteur mau e dengbo to kukuru de me menye docteur mau dem eya a covi kode domena o menye docteur mau dem eya na na vio ka ke nui ke hemo na o be e fuma vao e nui ke hemo na o ne fofu ko e fu agbe na mi a trois silenti na be o cha wa fofu ajivi ke adi e nui ana amu e ye abiate vana na ba mero kpona menopause precoce ikene be o pae acid anyi mekpo e yi mekpo de be o passer dans net tote wa o passer dans et tote e na be e gbera vale do le klu klu klu anu jo koko o se lo pe system e chobe ko o pa fo afopo ji ne la fo de anyi gbana le be se la fo po e chebe nui o kata e cho abire e vidom me pe akpaji le un cho pe akpaji a un cho do le egbea a infection a e ga gena de un cho do me ke un twado egbe nyi eja foji a epo be echiade odun ala open tume allo e donald do pole efu allo e donald do epo be a pa du dola e meme no na de no no me nyeto je ke on te kwane do je sibe nua ocho na bi be system go e dola e tor e ku cheche de ba chena de open tutaji abi peoples amoroto e gbera e veku de ka ano ve alo ano ve ve selo pe veku me nchoro e gbene ya kru sura odogo vo kola e si ave ve el nenye be nchoro nyan na fo kwa e si ave ve le epe nchume e chona abi ya pe e do na ogbo ike e gede ne no pe nchuya pe nchuka ome e ne no pe abi ya e gbe ya e ga ba gbe na nchuya pe e chia me kena be nchuda yo pe e chia gbe la e zo abe ataji le e chia me ne ma ne nye be e akru nyona odogo vo kwa e santi nyona santi na na be ki ho wa de le spe ma me ike e na be maten ade ojibe e fu waten avao e ganana be nchuaro le e gbe la o pe chila pepe megale ntio e chia ba zo abe e chi ntone ne ma e dola veve madame jade nona e chia me e o kata chona abia pe e dona gbo e chona infection pe e dona gbo ne ma ke wo nchuare ke ne ma abia le fure na o ye o menachi ke zade nona me nyeto jiwa e ga kena gbojo gbojo le ntu me vanana a chufo na moro ike mi na be febe sexuel éjaculation précoce no kuso mi adogo ma de minute de ka ma de minute eve ko epobe egbojo ne gbojo ne ma do ma e consider de ka e consider me ve ka pina ga trowa untu me e te ba bi o ka tale gegere ope untu ka o me e a ele gbojo gbojo kede ope untu ka o me abiale untu se khole ope untu ka o si ne nye be ne no ape dolele ya ele ntiwa jagbagba be na o de ka pri docteur mau edem do yola gan ke esenan pen kole rejo je le gana pe togo a jagbagba na o de ka pri docteur mau dem le lome Toti, karofu dezen. Pena mi ado po akpo pe vi dome, akpo pe untu ka ome. Nui ke mi aten akperentiwa, mi akperentiwa. Be e vi, waten agere mi ape esro de po. Gwamele ke prostate, ele fude na o. Amoro gbene nyebe o la dudwa doma. A dudwa e labe akutu chine nema. A dudwa e labe akbelima we nenema. Akbelima we alo o fachine nema. E chona infeksyon pe don obo. Ke gire untu mena amia. Echo infection pe don obo nenye ba bia garantiwa e kena nu vo vana mia pe system le mu chope akpaji amoro e gbea ke pe na do la veve sese amoro nenye ba do le otono me choka ba kwa adwa e je gbagbale ntio ade o npe la modo me e le nyono pe akpaji e le mu chope akpaji amoro te na nanyi adwa no gbagbale ntio ma nya be e la do do mu echo na mia pe prostate gbo ike infection vana be prostate ala e pe e ya pri cerveau e wona do prostate e akwe susu e wona do susu agbo be o mother do kapi watanda same ti gake egbe a omega le nenu omega le kademu e ya na be eladu do do le gbagba alo kapi na do do le be no de roba o pe untume alo kapi na do do le pona e vuko do na gole o pe untume kapi e donadu do e o kata chona abia pe do no bo e toko pe atakao atakao e lo fie cheku panya o pa foji de pe lo fie jagba be na tere doctor ma edem ti wa meke koko de na funa o koko mi ane o pe evu ka o me toko pe la me ka ta ko ano ve ano jo togbe si agbe e toko pe pe pe po ano ve koko mi ane o pe ta go me nku vi fie na o e to fie na o ne yi ya foji a evu son ko e de na foji poro poro ave gbomi ne ma e te no na yin keke ton keke ne o ma dia foji o e chobe pa lui ni chobe pa lui pa lui a ya pla bie zona nenye be wa meke o menya wa meji magbono le egbebe pa lui e ya kra bi e ya ezona tane le jisimo kwa kwa jagba be na atere doctor mau edem ti bena mi akpere ti wa wa bi lo pe ka o me adonse o pe e ka o mi ape do pia ele vudi le lo me toti karofu dezena chojo da ogbe vana meme da ogbe ne wa meke ele azanwa mi ape do pia le azan le somaya fu pe e me gbe do me le asan go me ele pali me a mi le radio veje ka gbo le pali me ele badua mi le karofu 2000 nenye be ele ngotia mi le zogo tegbele masara si agba fika opre na gakpo wegbolo le nenye be ele ania mi le ania total numero 1 pe megbe dome e amokata le lo me plebe gologo kata mi ape do pe ganto ele lo me toti karofu dezen ike me didi le seje toti gbo do pia ele vudi cho ndi gadren vana fianyi gadren eyata echoa doctor maudem tonto mele dopia me megbocho gana eyen to mele dopia me akpo dono ogbo le consider me kaka koyi eta me si me ke hinya bi adogo doctor nku me pre nku me a jagba be na ba dogo doctor maudem le echo pen kekia bena mi ado pe ala me po dolele eyenye amegbe to pe foto agbe kadidia amento ekene wa me ke ele dobaji ele konjile te pere kele nkonye se ya sika ele kele nkonye se ele dolele de gome a dolele de le okplo lo pe si te lo pa agbe me a echi kaka me a me biya ma oji po vito be ne gere ope e doba jile ka popo veve ya me. Be wa dagbele nti o. Nenye ba o me ten chova doktor ma o di bogo ha. Me jibe ame siyame neno la me seme. Ame siyame la me seko me biya na ame siyame. E ya ta melek bobe. Nui kenye matia one vago nye la. Mado ta flat chena o. E ya echi trede mianti. Teknisyan e wa silan te te te benade. E ya echi trede mianti. Doktor, let's go. Your time, the time is over. Abi, daka mia akosere tepe ya mayo eye nyepe kaponje tina minzi mamle kapima ajo le miagbo ne ejibi ayo doyola maudem doyola maudem ne senkwa zirka kwa ejikosere ne nwasi obene evaf tepe ma kwa wade ukan nyatepe yom le 92 39 47 60 92 39 47 60 magayeno zimamle 92 39 47 60 et yem nyape mouva et yem 99 26 74 47 99 26 74 47 ne dole le boubade le lamen menawa deviade le dole pour le va docteur maudengbo mau adasembe amesame akpo doyo sister medegbo
0: Enyo, Dr. Maude mi dakpe no, ewe denu menami. Toroto lono to, mi duakpe do, mi aha, mi abe tororota, e mi awe no mianti, ke wan ekbe a, e nu vovo e le defunami, e mi dokpo huan huan, mi dokpo vovo, kwa mi awo afodidi a, agenu Dr. Maude mbe do, pe a di, e to maoba menu veve me a, e ho ala to e di, la demi eye agbanpe pe ko le mi aji sibe dolele nene a olafu pa mi agbon bi na we troni no boko na mi mi no vi pulseri e no mi agbo mi do ape ni michel tomiga ki la pipia godo le peru mi antia

Yo, mi do akpe. Ave tok la pe no. Enu joda me dia ele ave. Nu joda me dia de le fia la jode jo gudugudu kwa o tieme. E de ya lea. La no jode jo bleu. Bleu. Bleu. Kele jo bleu a mwenye bele jano do gagome no la no dunu dopo yo. Mule ya dagble da fide no la ve no hwa gble menu ano du yo. Mule ya no sande la si meno yikwa la so no la no du. Kele zonde jio ble u nene ya. Ele gble nu o lenti o ble u. Ble u. Mie mu nyona kaba. Ame ton kue nyona le wado ko me kaba be. Enu ya leke be glondo ya o si abe ja janyi ene. Kwa osi nate, dewa doko nchi zireka. Amado lea, okuna bo Yesu lawe dode. Doko weva zuna kuku gande chona tano blo. Le gapopo mame zon, Yesu lawe dode ba pe toa. Fike nebe le fudu to zon, ngba nyano. Eko mebe etolevo. Edo lale ati lale kalale kwe. Pobe ya kwa si sope de ma. Po hune mi lagbe ya. Mi do la nobutame so vwanti. Anobutame so nyuyachanti. Ne ekeme mi le ya. Mi anobutame so vwanti. Ne mi le nyuyime ya. Mi do la nobutame so vwanti. Be vwanjorame di ya. Dolele evavana ne vade leke mi aten treto medo ne bakade menamio amedo lea ongba buna maya kpo ko gbele nyuya me gbele ipo oso ebe la no nene kaka zan la dohun la no ke kaka base de be kugbe alapa obleroko ne gama sune mawa la koko gleje le nyuyi be bonu aso dare vun be bonu Ma unja soebe lon lon nene kwa ako oso jo. Odo anya goje tode, nudra o tode, le nyuyame. Kengwe ma ula dro jo le nyuyame be a, ke daore nyuyame be, ocho neno du vivi, na sokpo hihe mea, eke wole kuno vi ola nyigbanji ya kwa, la dro zade, so dare fwame be, ocho anve no to ugo le fwame, ne miya gulende inchi miya seme. Funame mi va gulende, amea, no kwebe yi me gare me a o e jila jo nu no amesi o no si nu no si o dovi o no egbo amowo leke ila no kafui va fifia elabe elabe gongong be o ngba po yo fifia ela na yin kaka ne zan do va ye sebe bokono de le fia ye la fudu jemo be ye po ya san san po be la wo do de ne ma ke le yon no san e dun ku le po we o le ton do kusu me o si zo jan to na gon me ne ke va gbo do a jo va le zo san nu ke le o yo le zo san ngba zo san o de a to le ndo kusu me no anya ba gbegble a ba o chan vo ka ke a ni benazan pe woni Mekele, mekayele, fifi beye ayye mbe nasan. Be dona gonu oto o, meka. Meyane kwa si ji. Aje. No, mpo toji hadoa, gamele gbana wala va toji. Nuwa mebe nyima usodo anyigba ji. Nebe game kbe fakwa. Merekwe wakwa gblano kengbe wala kerenti ya toji o. Fwa. Eve mi vire, be miyabe. A hovi kele po mi, jogo vwen kele po mi a. Monsu mi an to mi akbo. Enyi dolele, mligore, so afire. Va chomi, va bami. Emi le me le yi. Kemi a le mkure nti, abo susu so nti. Akpol kemi a dengble doa. Migbe, be mi ma wo. Nubo kpo o mi le. E soade, elaten va nyon na mi a. Elaten va do mi a di le so mi a.
do dole ame ya nebe eleji kaka neva singla jada mentia ebe dada dena fu do anelo obo choda sinyama ta vire kwe dume ali vire kwe veme akota vire kwe hozoname neva sinya ebe dada edena fu elo enyo mye vire miyava.

Yo, mi do akwe, apè tok plapè non. Nya tepe, ne mi ik blan fifi be, nou veve moun le wò mi wò, mi daji. Ne mi ma, mi adoko me a, amoko wò le dounou dopo a, moun soukbo. Amodo le a, o la tenkpo ga ekbe la dounou, Nui de la dopo. Voa, ola buta mebe, e sobe nke la kere, leke yo la gwawe, kaka la gwa dunwa si leke yo duye gbe no. E manyi hareka. E gome ibe, e duwe gbe toya, e gake la nanyi baso du sotoa. Mokpo. Amere lea, e la ten duye gbe, e so, nyi so. Kosida de kame. La so di do fo de do kujibe kaka kosira de kaben duduma e la duvoa. Ma o la gwasa o budo e te peneye. Ke chan o dudu ha de kaima. Amede ya le ya. Mo le ja biyo se chan be be kakbe ndudu a la voneye mo. E gome be gake ba so ple ya. E u genvo. Dudu a. Nyadekwe mo le nchi o. Nek poto chan waten so kongwe fan. Ti chan yin dudu de kali hi hianti. Amado lea. Awo. E wonu blan. E wunu a fan vi. Leko la o kakakakakaka la ten kwe. La so dvo. O dakwa vu. Mpo vaso. Ongba nya emoke tutu wato. Wabagbea evorofunu. Lema ugangboa muvoneo. Elegbana. Doma hiya elava chanu le. Belido jafime adupo. Ne sobe mvake ya. Egate va nosi. La soa ko la nome o la danune la kanwa la nodu wa la no fan vi enu ke ba vive le fam re pe matin semene o e ko me be ele po be ma o la na ele ke asan voye so e do ko do a he to gberi roja fi o me chanu du le me ma Ibe nou la bako bene intoro kwe ba fan vi. Enwo le, hi he ame, vo, jonade mi aji. Mi ok kwe ya. Mi ame ibo ok kwe ya. Mi abye mi adoko ose. No obe yi no vito nek ble ya. Ocha to alagble. No be ino vito nenyon. Ocha to alanyon. Amoro le duya men. Oso po hla to tepo bo a wo. Owo kakaka e chikonon. Dok po vadasi le wanti. Ego menyi be e doke ma u doda me ma bag bejia. Mpo we vone mi adejo. Roma hi an po je gome chane mi abuta me be yo adejo. Mi maten dejo. Nene kwe la no akbe kakala o ma obe do avo. Kengbe la jo. Ame mo tongbe nu ka ma u wona kudo. Ma u munana o ga. Bo akpo ga. Ma u munana o. Wa eke wano dugbere kaya. Ma o nana o. O la du kaka la chanyi. Anwa ha. A chanyi. Donu kata o. Ne ma o ne ga. Kpokpo be monu e kpoga. E nu ko be lava no wa.

maye maye pume vio wawo le miado kwe mea. Ma ulaten somido fio. To mobu buji. Ame yo le zimi de to. Kengwe le dua. O zunu, o la zunu biola le miame. Do minana oye odune. Nemi ngwa vale na owa. Leko la duido. Hafi yo la na nwa mea. Ame ala sonyare do to me no. Alo ame ala glonyare no. Hafi yo la ne nubene hodu. Na me amu glonyare kwe na oma te ne nubadu. Afika o nyanya le voya me ava le glonyano zon. Pe na son ne enune adua. Nyenkari jibe o la ten lombe ya ne. Do enyama o nyevo. Mouni egbe. Ye o la guavanya enyama ntio. Miabe togwa enyalenti leko enyake yovo yonabe histoire ele mia chamyanti munibe mi jole togwa zikayo afide mi chomiso yakpata popo de mi kakale bachando dula afide kengwa gbava kahle emi le ji be pene mi anono si so pene mi anono kli ka ba kakade hihia me gbebe nkekeme akenya ma omu de nemene ya be jiji me vio be no atenye be enu kankume togoto nya yiyo de video le a obiona sebe nti nyale togosia amedo le anobio be nuka joye be ojo la gokolin ti an ropo la gbon na be akokoli be nta sesin tai evo agokoli anto na yin dunu do popo ajo to nta sesin nde ejo ta gokoli se nta wa kei inta segbe a epo bene egbun ni e ba ka be ti wa wa gbe naye be yen gba o ta en to fu du jemo gble nwa ah ka ka be ti o ba kerentia o ke ya o mu se nde pe gomo enu ado fofono bo amekele pro mi ala o le kema kema e je be mi atera le nti Efe oso tera la gokolinti la gbogbome. Enyama. Enyagoglube nyi. Fike miya me gweto mi je gomoso. Bakaka. Modo vati Egypte. Mi no ome. Kwa vado vovona mi. Mi kwa vakaka. Kengwe miya chomi vaso miya be mo. Kengwe Israel vi kuive. Ocho so abe mo tuta kana nyigbaji mi ocho mi so mi ato tuta pe nyigbaji e mi apata mi javuaji nene ne Israel vio okuo kwa mi koreji jabe so fo sane mawa mi ocho mi kunawa kona mi jandeji jabane so lenado mi abe nuoji premise ne Israel yo sagble nuku tutu gbato so vosane mawa mi ocho mi so nagble nuku tutu gbato so wunaja ne Israel yo le kwaharanyi ne mawa libation mi ocho mi so na etrea kona haranyi apo de romia togbota ne Israel yo onanti nuvonti nyi Nuno lo na nyia. No wi a ho na ho ade plume. So na lo so to na me. So do ma wa da kaji a ma adre. A ton van go do me adre anyi gba ma adre. A to wa hihe no adre a do po ba zoji. A so ho asine. A men la ne ma wo le funu. A to go cha

so na hun adu na wa benu sesen oji fofo totore pe mu le Israel be ko fofo a ple fe o be ko fofo mo na me be fofo totole me a me adaji mi ku Israel bi o kore kai mi poda legbe be nkeke me a kochon va be o be yo atro no ato me po vidia enu ke jodo ajia elolo elolo munya po no po le ke o va e massacre Israel yo to te pe vovo dudo me e onu blame munya po tonu mase ye nyi nyama tonu mase ye ke le nyi mi ocho mi abe nya agbetodo la se tonu no sonu amaton do nkume no to no be nu ameton yare nkule tanti no eto la si o le ponu o ma ten gbon gberebe a nya te pe nu ameton yo o la ba maton e le po nkata o to na ba ameton yo a me ke sonu amaton va va le de me no be ton ya ne de me no zon nu ke be po le me ke ngbo e gbon be nu ameton yi ameton ne de me no na so nya be enu ya e na e gbon be enu amaton yi ameton kama ela nya po ela dojo mia be ahovia ne mi le yo ma wu nko be ma we wo kumi ma we wo mi le ke ma a o ma wu mu wa mere pe ne no ma wu wa me sia me be ko flo flo ko jimi to un plesi me a mi dole mia no be gbegble me ta odola de di mada le mianti ina ye o donama yo fofome a oso de namito aso klo e di mada le mianti e mi zuname kona plopplo non agbedine mau o mianto mi abe sisi maison benu vlu o aso asitoya agbleya achakaya atutoya funame mau ba de na kole mi anti kwa gbogbon so na mi do na ahovi me e gbogbon so mi so do ahovi me funu aye gbegble ava kona de mi aji le ma kwa evo kekem aya dudu va o ma se nde pe mu no la ti agbede no le ka agbede o ye agble agble amanyo o ye asi asi manyo o to fi amanyo le mi ato gbe o me a nenyi be e dagble pere me ye po ba gble mu nyone yo abe dagbe nu a jore ejire ke aye ba gble fion e mu sende pe gomo a kome ne le ja dagble an gba ja site po pa ipa ine ne pa ave le ko je ti ru ru e do la jiro nu me po a die me po be vwe de baye a yo vu dadare le togbe oji a alo ijagore do ma wa no poje si be ijagore leke mi awodo la eji ma wa mapao ma u ba mapao munya bo san mu wa mapolo yesu mu wa mapolo la eji ma u nto ba mapao la va doze la we kan abene so le si nkeke aleke wa so ze agban ro fie aso agblenu ku aso oleke eba epo epo ma mo pa oh oh nu kwa nyo e de ta pa e la so e na fi ke o wo nu anele e nu adojia e so e na na le funu be a be a me a e ka de me ne cha vire lo mi pe ba je ma no te fo a je a ma no te fo a a e ko mi le ya pa mi a no vi ko gbe gble a so va mi a ji e mi dokpo e si jeje mi abe konu o jojo me be nu wa mi ra pe mi la se me kaka za npo do haro blo blo kwa nu si anu la dodo ape na mi ya o sun